aftener med Bush. My Rock. Vi er rocken i din radio. På FM, der er Plus og i Rail-appen.

aftener med Bush. Myrock, vi er rocken i din radio, på FM, der er plus, og i Rayo-appen.

aftener med Bush. Myrock, vi er rocken i din radio, på FM, der er plus, og i Rayo-appen.

Det er sommerferiemusik til dem, der er heldige at have det. Den kan bruges hele året, den her. Fuel fra Metallica. Five Finger Death Points lige nu. Eye of the Storm. Oh,

Three Days Grace, Don't Wanna Go Home Tonight. Vi er My Rock med Caught in the Echo fra Foo Fighters efter Shot in the Dark. Her er AC/DC.

Radio i din aften. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på radio.dk eller i din radio app. My Rock.

Nyrock. Så værsgo. Nyrock på My Rock. Got the world in my head. Never felt so alone. Yeah.